0: 빨라. 계란 드린 소천도 고기 쇼 봐. 저와 잡아 든지.
1: 아. 소구매.
2: 드링은에 샘내르 쉬엽자. 상게 같이 시작 롱샤이 샘수.
1: 아시. 샘구쇼 14구 진짜 나나. 샘로 포도 전부 욕거다.
2: 我心不头不起自己没 캐시랑 안조쉬다 안조년대유
1: 디 小青랑게 니두에
2: 니이 天无连若马这边
1: 我谈得랑 쿠두쇼 내내내 准备지러 내내 싸우되래 대자스맵자 Tani namdang ji lo, ma jo qingpo qie xie, bang gu bang zang xia bursi ge. Ta tong, qing ngab zhu zhi po lu yub zha, zo di mo rang qiang gu xio xia. Nu zhen po qie, meng gal de yub zha, kang kyo nyu kyo qie bursi ge. Ta di, du gu ni za rang ma rbe.
0: A gu xiao xie la kun zo, gu ne yang a yar chi du.
1: Re xia, qie zang, hui hui. Nga ni ni ga lo ka la kan zang, le ca bari. Rang ge, sim ma jib kyun su kyo wa ma rda, xie zong e. 야, 내 과대 거래.